iya ko bi eni pe o ba ko tan adasun ko bo o sun bara gada bi o ko de emi o mo pe olaja un je se iwo ya na ni mo ra lapon da to fese anu mo gbo ke uta